0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Nkamoneni wa kuvula msawachi lokotingesone kuva tikweni na sezoraj. Nkamoneni wa kuva hitihlanganisa na antena national himikombisa Journal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

ekani sinene Veronica hisinza kuva kungalikale ithela itihlanganisa na antena nacional.

Ungarindzeli siku la makumu kuva undunduzela walikwenu. Ungarindzeli siku la makumu kuva undunduzela walikwenu. Ave rito la siku.